nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

Nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kubukuba.

Kwande, kama udalila yuwe suwiri katiwa angatiwe kabasi. Pasa ni kumudita ya hai. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

Nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kukukuba.

Nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukubukuba.